0: Taka tsik tiririn Freeze beki Kanawe fomasila tsmai tsmanoji
1: Refalua nipa Orkenan sora Demzer zazak

pacja i tan fafën zeri që mu banau Si kerajn kjan De vota nise u avkune ke i qin stalu Din fas një furë reqa na kandu Rëze reqa cna farën Faurin e sën calin Tam nicën tam ru Zaj reqa cna su Fal një aptira vanki Tena lak fat sanki Në tata si ke qis farën Në